död när den här banken går. Stilla små melodier. Gräden snabbt med en video. Kanske ett dollar och börja sin pop. Sandöd när den här banken går. Tjena, man.